Пан Дэвид Гетта, Алок, Run, Run, Run в Радіо Еску, в Радіо Еска, Run, Run, River. Такі докладні титул тієї пісенки. За хвилину 20, то є суботня імпрезка в Радіо Еска. Зараз, якщо подорожуєте автом, то увага, мам дуже добру інформацію, бензина. Бензина і дизель подобні в дул. То є ще з чого тішити. От понеділку має бути таніше, ну і з однієї сторони має бути таніше.